Zvakanaka kuna vaputani voradio Musambiki. Mbaimbai munopinda mberi mweiputana mabasa ngondimhe shimazhi. Komwese mwaita njeven kuvhira kumatimba ngomune seponyika, kuvhira kakosi kuenda kanshikazi, kuvhira mavazuva daga kamdandwa. Mushejo mbepo ndabata na Manuel Chaves, ndiko mazwi kana mikrofoni zvino njengana mwese Fernando Teo. Nozino radio Musambiki, tinotsaini zvakanaka. Senno radio Musambiki. Bye bye. Mbaimbai pwe mabasa ngondimhe shimazhi na maina maestrera.